3X. 3X. 3X. 3X. 3X. 3X. 3X. 3X. 3X. 3X. 3X. 3X. 3X. 3X. 3X. 3X. 3X. 3X. 3X. 3X. 3X. 3X. 3X. 3X. 3X. 3X. 3X. 3X. 3X. 3X. 3X. 3X. 3X. 3X. 3X. 3X. 3X. 3X. 3X. 3X. 3X. 3X. 3X. 3X. 3X. 3X. 3X. 3X. 3X. 3X. 3X. 3X. 3X. 3X. 3X. 3X. 3X. 3X. 3X. 3X. 3X. 3X. 3X. 3X. 3X. 3X. 3X. 3X. 3X. 3X. 3X. 3X. 3X. 3X. 3X. 3X. 3X. 3X. 3X. 3X. 3X. 3X. 3X. 3X. 3X. 3X. 3X. 3X. 3X. 3X. 3X. 3X. 3X. 3X. 3X